se štajerkom ne dam nas od roka. Treba probat, ma mi se zbudi se ne dam. Ako znam da prema, ima tu rata. Ne, Marija se gdje pravi small talk, dajmo djelat od roka. Globo pej hodu u vrteće i hlebamo bili mi. Na vrci prazni, na osnovne šole, na tako sam ostale ručne ustanove. Yeah.